0: 孩子他爸。菜买回来了吗？
1: 哪个菜？你什么时候说的？
0: 哎，我刚不是给你打电话说回来的时候买点蔬菜回来吗？
1: 路上没有买菜的人，怎么买呀？
2: 爸爸怎么了？生气了吗？
0: 你这几天怎么老是？
3: İlgi açıklanışsız diyen gepni devlet ortaklığı nimi deyip balam?
2: Açıklanış diyen ne? Fa huo deyimiz. 你这几天怎么老是发火的塞布鲁多？
0: 老公，你这几天怎么老是发火？
1: 刚声音有点大了。Aygül, könlünüzü amma degenni nemi deymiz?
2: Könlümüzü amma degenni不要放在心里deymiz。
1: 老婆，刚声音有点大了，不要放在心里。自己也不知道怎么了，最近睡眠也不好。Keyfiyatım turaksız degenni çok kızım.
2: Keyfiyat turaksız degenni çingşü bu vending deyimiz.
1: Ziciye bu cıda zımla. Zücin ve şümyen bu hal. Çingşü bu vending.
0: 就是昨晚半夜我去卫生间的时候你还没睡觉呢。
1: 是不是年纪大了的问题？
2: 我觉得不是。我前天看了一个资料上说春天身体有几种情况。第一个就是睡不着睡不好，因为春天太阳更早升更晚落，光照变多，可能会打乱在冬天形成的昼夜节律，所以可能你就会更晚睡更早起。
1: Ertiyaz beslede kün baldur çıkıp kin patkaçka uhlayamaydı dediniz mi balam?
2: Adada minacı bu işler senin yaşının çoğuyup kalırlıkların emez.Мен алдыңғы күні көрген бір материалды дейлішке, әтиязды бәденді бір қанчы қыл әхвал көрілді кен. Бұның біріншісі құлиянмаслық, яки яқшы құлиянмаслық кен. Чүнке әтиязды құяш балдыр көтіріліп, кейін петіп, күн нұры көп түшкәліктен, адамның қышпәсіді шәкелленген кеч күніз рейтіміні қалайым қалаштыру етіші мүмкен кен. Шоңа кәшті кейін ұқлап, әтігіні сәр қолып кетішіміз мүмкен кен. Куаңжау деген күн нұрының түші деген кен. Чоуе жиелі деген кеч күніз рейтімі деген кен.
1: 对，那倒是。光照的跟群努的能去写的跟个，昼夜节律的跟，节气跟都是来的没的跟个。学会了，睡眠不好，情绪就太疲劳的跟个呢，对了，我打头的你没得么子。
2: 太疲劳的跟个呢，自然而然的么子。
1: 睡眠不好，情绪就自然而然的也不好了。
2: 就是。放心吧，爸爸，刚做完全民体检，身体也没有什么大问题。每天好好吃饭，尽量调整好情绪，过一阵子就好了。对了，五一劳动节的时候，我们一起去月浦湖达瓦坤沙漠旅游风景区玩一下。
1: 可以呀、啊，
0: 孙子们会很高兴的。
2: 那里有沙漠车，能骑马、骑骆驼，还有乘船环湖。也能玩沙漠，也能玩水。
1: 沙漠车是什么样的车呀？
2: 沙漠车的言 kumluk otomobili 的言，骑马的言 otkominish， 骑骆驼的言 tugiminish， 乘船的言 kihtu ultrus 的言。乌鸦的 kumluk otomobili 吧 ，otka tugiminigli boludu， 言 kihtu ultr kulna aylanigli boludu， ham kumlukta oynagli， ham su oynagli boludu。
1: 可以呀，那就期待五一吧。
0: 太好了。

0: 能上了。看电影，听到歌的
1: 马冬梅，
2: 什么冬梅啊？
1: 马冬梅啊，
2: 马什么梅啊？
1: 行，大爷你先凉快吧啊。
2: 好嘞，
0: 学交流，学了俄罗斯的水平呢。光影宝盒，
3: 音乐可以让我们更好的表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
4: Музыка эсетне техим яхшы ихбатлаш имканидеги эге кылыды. Алдыраш турмыштын хатыр жамлик ва тасалли тапкызыды. Бу ярды көпчілік білян музыкінің гүзәлдігідін таң бәрман болалығалықымдын ин тайны хүрсән мән. Әмділікті жаң тиялу малым көпчілікке ин тайны яқымлық бір нақшы бетіп қойды.
0: 各位，我们今天要学习的歌曲是《白羊》。
5: 多热烈的白羊，多善良的抽象，抽象掩盖欲望，却又欲盖弥彰。我要嚣张，嚣张到失去形状。青春一记荒唐，依然学着疯狂，这声色太张扬，这欢愉太理想，先熄灭心跳才能拥抱。

0: 听音乐，马上了。看电影，
1: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊？
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉快吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流，光影宝盒。
4: 可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来，张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
5: Музыка из ядна тихым яхши ихбадлаш имканидеге эге қылыды. Алдыраш тұрмыштын хатыр жәмлік ва тәсәлі тап қызыды. Бұярды көпчілік білән музыкының гүзәлдігідін таң бәрман болалыға лықымдын ең тайны құрсан мән. Әмділікті жаң тия лоумалым көпчілікке ең тайны еқымлық бір нақшу кетіп қойды.
6: 各位，我们今天要学习的歌曲是《白羊》。
7: 多热烈的白羊，多善良，多抽象，抽象掩盖欲望，却又欲盖弥彰。我要嚣张，嚣张到失去形状。青春一记荒唐，依然学着疯狂，这声色太张扬，这欢愉太理想，先熄灭心跳。